0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app, available now for free on your device's player or app store, connecting you to the community anytime, anywhere.
1: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
2: Aici, Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
3: Radio România Internațional.
2: Astăzi aflăm, între altele, despre finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a unui acord româno-american. Ne reamintim de naționalizarea, între altele, a minelor în 1948 și cunoaștem o cercetătoare și doctor în politici publice și comportamentale la Universitatea Cambridge. Și începem cu știri. Daniela Budu.
4: Jurnal Românesc.
5: Diaspora română este foarte importantă, probabil cea mai mare în Marea Britanie, și apreciem foarte mult nu doar activitățile diasporei, dar și contribuția ei la nivel social, profesional, cultural. A transmis

0: apreciat că este necesar un parteneriat româno-britanic mai solid în domeniul apărării pentru a proteja flancul estic al NATO. La sediul Institutului Cultural Român din capitala britanică, publicul londonez a fost invitat marți să descopere diversitatea și forța expresivă a vocilor literare ale diasporei moldovenești din Regatul Unit. Scriitoarele Anda Vahnovan, Victoria Demici și Stella Brânzeanu au propus o incursiune în temele creației lor literare, reflectând asupra felului în care experiența trăită la confluența mai multor culturi și limbi influențează și modelează actul artistic. Evenimentul a fost completat de lecturi de poezie și proză în limbile română și engleză. Acțiunea a fost organizată în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Unit și Ambasada Republicii Moldova la Londra, adresându-se atât comunităților din România și Republica Moldova stabilite în Marea Britanie, cât și tuturor celor interesați de dinamica și expresivitatea literaturii est-europene contemporane.
1: Ministerul de Externe anunță finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite. Ne informează Nicoleta Stoica.
2: România 43. Parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite intră într-o nouă etapă, a anunțat recent în cadrul unui briefing de presă ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. Briefingul vine în contextul finalizării cadrului de implementare a acordului de recunoaștere reciprocă a beneficiilor sociale dintre cele două state. Concret, românii care au muncit atât în România cât și în Statele Unite își vor putea acumula perioadele de contribuție pentru obținerea pensiei. Măsura va simplifica mai ales situația celor care au muncit în ambele sisteme, dar va facilita totodată și mobilitatea forței de muncă între cele două țări. Acordul în domeniul securității sociale a fost semnat la București la 23 martie 2023 și a fost ratificat de către partea română prin legea numărul 3 din 2024, 3 ianuarie. Implementarea acestui acord are un impact semnificativ la nivel individual prin reglarea în plan bilateral a beneficiilor sociale, în special pensii, la care sunt îndreptățiți cetățenii care au contribuit în ambele state. În lipsa acestui acord, totalizarea stagiilor de cotizare nu putea fi efectuată, astfel că unor cetățeni care au contribuit li se limita semnificativ accesul la drepturile de pensie. Prin facilitarea totalizării perioadelor de muncă și a accesului la drepturile sociale, acordul are un impact direct asupra mobilității profesionale, dar și a securității economice a cetățenilor români și americani care au desfășurat activități profesionale în cele două state. Conform prevederilor acordului, acesta va intra în vigoare în prima zi a celei de-a patra luni de la data notificării pe canalele diplomatice privind îndeplinirea procedurilor interne. În consecință, acordul în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii va intra în vigoare la 1 septembrie 2026. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii se construiește și pe relația politică și pe legăturile între oameni, pe experiențele comune, dar și pe dinamica mediului de afaceri, a subliniat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe, în declarația sa.
3: Astăzi avem un anunț de făcut, o veste bună pentru românii care au lucrat și în Statele Unite ale Americii, precum și pentru cetățenii Statelor Unite ale Americii care au lucrat sau intenționează să lucreze și pe teritoriul României. Am finalizat procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a acordului în domeniul securității sociale între România și Statele Unite ale Americii. Există un acord politic de mai mulți ani între România și Statele Unite ale Americii privind recunoașterea reciprocă a beneficiilor și contribuțiilor sociale. Însă acordul politic nu era suficient pentru ca cetățenii ambelor țări să aibă aceste drepturi în practică. Împreună cu Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și cu ambasadele noastre, am finalizat procedurile astfel încât de la 1 septembrie anul acesta, drepturile la pensie vor putea fi cumulate. Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că perioadele de contribuție în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii și în Statele Unite ale Americii, precum și perioadele lucrate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă și pentru contribuții pentru pensii. Aceste perioade de contribuții au un factor cumulativ doar în condițiile în care nu se suprapun. Practic vorbim de ani și perioade diferite care pot fi luate în calcul pentru stabilirea

0: eligibilității pragului necesar pentru pensii. Acest element este foarte important și pentru generația de acum, nu doar pentru cei care au atins vârsta care le dă dreptul la pensie. La ce mă refer când spun că acest acord este foarte important și pentru generația de astăzi? Avem din ce în ce mai mulți investitori, companii care au activitate atât în România cât și în Statele Unite ale Americii. Acest acord le permite o mai bună mobilitate a resurselor umane. Practic, angajații pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și pot asigura această mobilitate între birouri, sedii și echipe, după cum consideră, având siguranța că le este această perioadă luată în calcul la vechimea muncă necesară pentru pensii. Acest acord, așa cum spuneam, este finalizat la nivel procedural astăzi. Aceste beneficii vor putea fi operaționalizate și vor exista în practică în relație cu fiecare instituție responsabilă, de exemplu Casa de Pensii, începând cu 1 septembrie anul acesta. Sunt sute de mii de cetățeni care pot beneficia de acest acord și care în perioada următoare, când vor cere dreptul la pensie, poate să cumuleze perioadele în care au contribuit pentru a-și asigura vechimea necesară sau pragul de eligibilitate necesar. Același lucru este valabil și pentru beneficiile generate din venituri pentru lucrătorii independenți, ceea ce în Statele Unite ale Americii are terminologia specifică de self-employed. De asemenea, un element important, mai ales într-o generație în care munca la distanță sau munca independentă capătă o pondere din ce în ce mai mare. Am setat împreună cu echipa Departamentului de Stat și cu echipa diplomaților noștri ca pe parcursul acestui mandat să ne asigurăm că parteneriatul strategic capătă o componentă din ce în ce mai ridicată în domeniul economic. Resursele umane sunt un element necesar pentru a crește din perspectivă bilaterală relația economică dintre noi. De exemplu, anul trecut, în domeniul serviciilor, am depășit pragul de 2,5 miliarde de dolari. O altă informație relevantă este că am anunțat pentru prima dată tot acest acord între România și Statele Unite ale Americii privind programul MECEA, Mutual Educational and Cultural Exchange Act. Este practic un program între Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat care ne va permite să aducem conform legislației în vigoare în Statele Unite ale Americii pe teritoriul României în toamnă, în a doua săptămână a lunii octombrie. Avem planificat acest program pentru consilierii membrilor Congresului și pentru membrii ai mediului academic, pentru a ne asigura, prin experiența directă pe care o facilităm în România, că analizele pe care le publică, precum și perspectivele pe care le oferă decidenților, au această ancoră în experiența directă în România. Este un program al Ministerului Afacerilor Externe care va fi derulat de acum încolo în fiecare an.
1: Radio România Internațional.
2: Sărbătoarea tradițiilor românești în organizarea Centrului Cultural Român Neuchâtel, Elveția. Mihaela din Căbăjanaru vine cu amănunte.
3: Asociații românești din lume.
4: Simbol al identității românești, inclusă și pe lista UNESCO a patrimoniului intangibil al umanității în 2022, cămașa cu altiță este celebrată și în țară și în comunitățile de peste hotare pe 24 iunie pentru frumusețea, dar și pentru semnificația ei prin limbajul care poartă mesajele cu sute mai departe peste generații. Ei bine, Centrul Cultural Român de la Neuchâtel din Elveția se pregătește pentru ziua ei, de fapt o zi a tradițiilor românești, lămuriri de la doamna Alina Țiulete, președinta centrului. Bun venit pe frecvențele RRI.
5: Mulțumesc mult pentru invitație.
4: Ziua ei la Centrul Cultural de la Neuchâtel are și ea la rândul o tradiție. O păstrați, cum anume anul acesta?
5: Într-adevăr, sărbătorim de mai mulți ani ziua ei, în jurul datei de 24 iunie, la Centrul Cultural Român din Neuchâtel, ca și în alte centre culturale din Elveția. De data asta, pe 21 iunie, într-o duminică, vom avea o sărbătoare în aer liber, într-o poieniță și o căbănuță undeva la țară, dacă vrem să zicem, în Val de Rue, deci o zonă din cantonul Neuchâtel. Sărbătoarea o să se desfășoare între ora 11 și ora 18 și vom avea ca invitați, bineînțeles, toți membrii Centrului Cultural, ai asociației și prietenilor, pentru că unii români sau străini nu sunt neapărat membri, dar participă la evenimente. Invitații vor fi din canton, dar și extracantonali pentru cine vrea să vină. O să fie și români din Republica Moldova, elvețieni și alte naționalități în funcție de prieteniile pe care le are fiecare și pe cine vrea să invite. Deci asta ar fi dintre invitații obișnuiți. Iar dintre invitații străini,

0: să avem străini externi, vom avea un ansamblu de dansuri populare recent creat, care se numește Trandafir, de la Geneva, nu de la Moldova. Un atelier de cusături, tot de la Geneva, se numește The Needle Circle, deci cercul acului, dacă vrem. O să organizăm o expoziție de ivechi, unde ne vor ajuta membrii ai centrului nostru cultural, dar și membrii ai centrului cultural de la Geneva. O doamnă care reprezintă Asociația Miorița din Portugalia și care s-a mutat de curând în Elveția, o să organizeze o paradă a modei cu ii și costume populare. O să avem și un colț cu expoziție cu vânzare de ii, cu sute manual, dar nu neapărat vechi, deci cu sute de români sau de moldoveni și alte obiecte tradiționale făcute de mână. Ca muzică o să avem formația Carpatinii din Berna și pentru copii, ca să se distreze și ei și să nu fie agitați, o să propunem niște ateliere unde o să încercăm să învățăm din jocurile copilăriei noastre și o să învățăm iarăși să facă coronițe din flori de câmp, dacă vom găsi, dar vom găsi sigur la momentul respectiv. Toată asta e partea artistică, dacă vreți, iar ca și tradiții culinare o să avem mâncare tradițională, tochitură cu mămăligă și pește la grătar cu mujdei pentru cei care țin post și mici cu muștar și probabil un desert românesc, ceva făcut de casă. O să avem ca băuturi vinuri românești sau moldovenești, bere și răcoritoare. Cam asta e programul pe care putem să-l propunem noi anul ăsta și el continuă obișnuințele și lucrurile care au devenit deja un pic tradiție pentru comunitatea din zonă, pentru că și în alți ani au fost evenimente care aveau părți comune cu ceea ce propunem noi anul ăsta.
1: Oricum este un program complet. Are câte ceva pentru fiecare și constat că acolo, în zona dumneavoastră, inițiativele artistice sunt din ce în ce mai multe. Ansamblul Trandafir, de care nu știam, acel cerc al cusătoreselor, acului. Probabil, da?
0: Da, sunt multe inițiative care au apărut sau apar în continuare în Elveția printre oamenii care aparțin comunității românești și poate că încet, încet suntem la un moment în care încep să se creeze legături între diferitele asociații. Sunt numeroase asociații, centrul nostru cultural este, cred că, cea mai veche asociație culturală din Elveția, dar colaborează, încearcă să colaboreze din ce în ce mai mult cu ceilalți care au idei poate diferite și încercăm să schimbăm între noi, să aducem lucruri care se fac la Geneva, să le aducem la noi sau să colaborăm cu cei din Zürich sau din Lucerna și să fie o chestie care să varieze diversele propuneri de intervenții și de invitații.
1: Ar fi cea mai frumoasă realizare pentru comunitatea românească din Elveția această colaborare cu siguranță, doamna Alina Țiulete, iar noi ne vom bucura să aflăm mai multe detalii despre activitatea centrului și a celorlalte asociații din zonă cât de curând pe frecvențele Radio România Internațional.
0: Pentru cei care sunt interesați să ne urmărească sau să participe la evenimentele noastre, puteți găsi informații pe pagina Facebook a Centrului Cultural Românesc, sub numele Centre Culturel Romain de Neuchâtel, deci în franceză, sau pe site-ul Centrului Cultural, care se găsește la adresa www.ccrn.ch de la Elveția. Toți membrii noștri și prietenii care sunt doritori să fie informați de evenimente primesc prin mail informații despre toate evenimentele, cu condiția să ne fi transmis adresa e-mail, pentru că altfel nu putem să știm.
1: Aviz amatorilor, așadar, celor amatori de cultură română și de coagularea acestei comunități românești din Elveția. Pe curând, doamna Țiulete. Mulțumim mult!
0: Vă mulțumesc și eu!
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul.
2: Curierul.
3: Curierul românesc.
4: Sunt 85 de ani de la deportările staliniste din 12-13 iunie 1941 în Siberia și Kazahstan. Cu detalii, Roxana Iorgulescu, Bandrabur.
5: Românii de lângă noi.
1: Vorbim, doamnelor și domnilor, despre trei mari valuri de deportări ale populației românești din Basarabia și Bucovina de Nord și Ținutul Herța, anexate de către Uniunea Sovietică, 12-13 iunie 1941, 5-6 iulie 1949 și 31 martie 1 aprilie 1951. Însă, pe parcursul anilor 1940-1953, de fapt, acțiunile de strămutare a basarabenilor și bucovinenilor au avut loc în permanență. Siberia,

0: Kazakhstan și regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice sunt destinațiile de unde mulți nu s-au mai întors din cauza condițiilor extreme de acolo. Îi spunem bun regăsit pe frecvențele Radio România Internațional domnului profesor universitar doctor habilitat Sergiu Musteață, președinte fondator al Asociației Naționale a Tinerilor Istorici din Moldova, sub girul căreia regăsim și proiectul Expedițiile Memoriei. Bun regăsit, domnule profesor!
1: Bună ziua tuturor și mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Vorbim așadar despre trei mari valuri de deportări, aflate evident în responsabilitatea NKVD-ului sovietic, trei valuri organizate pe același tipar, vizând paliere social-culturale diferite din structura comunităților românești, însă toți incluși, toți cei ce au fost deportați în categoria dușmaniei poporului.
1: Ați punctat foarte bine faptul că au fost trei valuri organizate, însă perioada și efectele acestor forme de represiune îndreptate împotriva populației Basarabiei și nu doar, au fost în termeni mai extinși, aplicate de autoritățile sovietice. Structurile NKVD, este adevărat, au fost cele care au executat deciziile biroului politic al Comitetului Central al Partidului Comunist, deci deciziile din totuși de la partid, iar executorii au fost NKVD-ul și miliția propriu-zisă, împreună cu administrația publică locală care s-a implicat și care pe alocuri chiar a contribuit la formarea listelor deportaților, deoarece nu a fost o măsură imediat întreprinsă, a fost o măsură pregătită. De aceea, deci, dacă vorbim despre aceste forme de represiune, trebuie să înțelegem mecanismul cum a fost gândit de către bolșevici și aplicat nu doar în cazul Basarabiei sau Bucovinei, dar și în cazul Republicilor Baltice, dacă vorbim de ocuparea acestor teritorii în 1940, iar anterior, bineînțeles, că au aplicat aceste forme de represiune și în cazul Ucrainei și în cazul chiar Kazahstanului și în multe cazuri ale teritoriilor deja încorporate în Uniunea Sovietică. Scopul lor, în mare parte, era lichidarea grupurilor sociale de opoziție sau, după cum spuneau ei, trădători ai Uniunii Sovietice, în cazul Basarabiei, deoarece în 1941, în special când au aplicat această formă împotriva basarabenilor, ea viza în primul rând persoanele care au colaborat cu administrația românească și în felul acesta ar fi trădat interesele Uniunii Sovietice, ceea ce sună cam absurd, dar mai târziu, în 1949, a fost și mai absurd în contextul unor decizii privind restaurarea ordinii sovietice și solicitarea de a obține sau a reabilita cetățenia sovietică. În cazul Bucovinii și Basarabiei, bucovinenii care nu au avut cetățenie, de unde să o solicite? Și tot așa mai departe. Deci s-a speculat pe multe situații absurde, dar obiectivul principal era să lichideze oricare formă de opoziție și, bineînțeles, că elitele locale, nu doar intelectuale. În 40-41, în primul rând, au lichidat membrii de partid, au lichidat membrii Sfatului Țării care au votat unirea Basarabiei cu România. Deci, în mare parte, i-au pescuit pe toți, i-au arestat, puțini au scăpat. Majoritatea au fost arestați, judecați și trimiși în gulagurile sovietice. Deci, în contextul dat, zonele în care erau deportați, într-adevăr, erau cele mai îndepărtate, așa cum era și structura lagărilor sau gulagurilor și acelor zone unde trebuiau duși. Numai că în 49 nu a fost chiar același model precum anterior s-a aplicat în Uniunea Sovietică. Marea majoritate a basarabienilor, atunci, în acea noapte a Sfântului Bartolomeu, care a coincis după calendarul religios de atunci, între 5 și 6 iulie, deși operațiunea în sine, numită Sud, s-a realizat chiar până în seara zilei de 7 iulie. Deci, practic, două zile au ridicat oamenii. A fost o operație secretă care era pregătită, listele erau foarte clar stabilite. Deci, în contextul dat, au fost duși, dacă în 41 au fost duși în special în Kazahstan, în zona Xilorda și Karaganda, în 49 au dus mai mult în zona de sud a Rusiei, originea Kurganului, și cele mai multe familii au ajuns în Siberia prin Tiumen și Irkutsk. Iată, în acest context, sub egida Asociației Tinerilor Istorici, împreună cu colegul Octavian Țicu, am inițiat acel proiect Expedițiile Memoriei și chiar primele expediții asociația noastră le-a coordonat, le-a organizat, inițial în Kazahstan, anume în zona Karaganda, și ulterior s-a ajuns chiar și în zona Irkutsk, chiar și în zona lacului Baikal, până unde au ajuns moldovenii. Și este interesant că dacă în 40-41 au fost trimiși în gulaguri, deci în 49 au fost trimiși în zonă liberă, în zone împădurite, unde nici măcar nu erau localități. Din amintirile unor deportați, aflăm că li s-a dat unora câte un târnăcop, altora câte un topor și atât. Discurcați-vă cum doriți.

0: Iarna, și amintesc că iarna acelui an a fost groaznică, fără resurse, fără acoperiș, fără îmbrăcăminte elementară.
1: Dacă în 41 și 49 au fost vizate elemente de ordin social, de ordin politic, în 51 au ajuns și la componenta religioasă. Chiar dacă este cumva pe un segment mai îngust în cazul Basarabiei, oricum, cei care au fost vizați de valul acesta de deportări din primăvara anului 1951 erau din zona unei comunități religioase, în special martorii lui Jehova, au fost ridicați peste 720 de familii din Basarabia. De ce anume, deci, reprezentanții acestei comunități religioase prezentau un pericol? Cred că din perspectiva conservatorismului lor. Deci erau uniți între ei, erau fideli religiei, nu au acceptat această dogmă ateistă a Partidului Comunist și faptul că se întruneau, faptul că discutau, faptul că organizau acele ședințe de rugăciune, cred că i-a deranjat pe bolșevici și i-au considerat potențiali opozanți, după care ar putea să meargă și alții. Și în felul acesta au stârpit și această derigă din sânul comunităților religioase basarabiene.
0: Filele acestea, care sunt foarte sensibile din istoria, din trecutul nostru, trebuie cercetate, asumate, învățate, deoarece este necesară o recuperare a acestei memorii, care intenționat a fost ascunsă sau a fost interzisă în perioada sovietică.
2: Domnule Sergiu Mustață, vă mulțumesc mult!
1: Vă mulțumesc pentru atenție, sănătate și pace tuturor!
3: În România, peste un sfert din populație se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială. Mai multe aflăm de la Roxana Vasile.
4: Societate.
5: Mai mult de un sfert dintre români se află în risc de sărăcie și excluziune socială, ei fiind alături de bulgari și greci cei mai expuși din Uniunea Europeană. Recent, guvernul de la București, prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, a publicat o analiză detaliată a fiecarei unități administrativ-teritoriale, una din cele mai complete radiografii realizate până acum la nivel local. Potrivit documentului, cele mai ridicate valori ale sărăciei se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. În aceste zone, oamenii se confruntă simultan cu drumuri proaste care îi izolează, cu școli și spitale greu accesibile, cu locuri de muncă puține și slab plătite. Fiecare factor îl amplifică pe celălalt, creând o spirală din care este greu de ieșit fără sprijin. Apoi, contrastul dintre zona rurală și marile centre urbane este izbitor. Altfel spus, dacă un român se naște sau trăiește în apropierea unui mare oraș, șansele lui la o viață decentă sunt incomparabil mai mari decât dacă locuiește într-un sat izolat din, de pildă, nord-estul țării. Cu explicații, sociologul Vladimir Ionaș.
6: În țări precum România, în care investițiile și toate politicile publice din ultimii 35 de ani au avut ca obiectiv preponderent populația din urbanul mare. Ruralul și urbanul mic au fost uitate odată cu dezindustrializarea de după 1990. Aceste centre urbane mici au merg doar către sărăcie. Migrația populației către alte țări ale Uniunii Europene au făcut ca în aceste zone să rămână preponderent persoane în vârstă sau copii, de aici și procentele foarte mari ale copiilor din România care trăiesc într-un zi de sărăcie. Iar politicile publice ale guvernelor din ultimii 30 de ani pentru îmbunătățirea vieții acestora au tins spre zero. Dacă ne uităm, din păcate, în România, discuțiile serioase despre cum putem aduce un suport real din partea statului pentru copii, pentru încurajarea natalității, pentru rezolvarea problemei demografice, pentru ajutarea persoanelor care se află în risc de sărăcie, acestea nu au fost unele care să aducă și rezultate.
5: Deși peste un sfert din populație este în risc de sărăcie sau excluziune socială, România are pe hârtie un șomaj relativ redus. Iată cum explică tot Vladimir Ionaș acest paradox.
6: În momentul în care ne uităm pe datele oficiale și vedem acea rată a șomajului extrem de scăzută, trebuie să ținem cont de faptul că în dreptul șomerilor sunt prinse persoanele care sunt într-adevăr înregistrate în

0: sociale, ca primind șomaj sau fiind în acea perioadă de imediat de după acordarea șomajului. Noi avem în rural și în urbanul mic un număr uriaș de persoane care, de fapt, sunt fără ocupație, dar se autogospodăresc. De aici și numărul, de exemplu, foarte mare de microferme, mici agricultori pe care România le are spre deosebire de toate celelalte țări europene. E o chestiune culturală provenită din înainte de 1990, care încă e foarte bine împământenită în ruralul din România.
1: Pe lângă sărăcia generală, raportul guvernamental analizează și un fenomen mai puțin discutat în spațiul public, sărăcia energetică, adică proporția populației care nu își poate asigura un consum minim de energie, în special pe timp de iarnă. Ori analiza scoate în evidență un grad ridicat de sărăcie energetică, în special în zona rurală a Arcului Carpatic. Acolo, zeci de mii de români își petrec iernile în locuințe prost încălzite, plătind o mare parte din venitul lor pe lemne sau alte surse de energie, sau pur și simplu îndurând frigul. Principalul program național de asistență socială destinat persoanelor și familiilor aflate în dificultate financiară este venitul minim de incluziune. Multe familii din România își mai rotunjesc câștigul lunar cu acest ajutor social oricum modic, dar acolo unde sărăcia este foarte mare, ajung să depindă exclusiv de sprijinul statului pentru a supraviețui de la o lună la alta. Existența unor localități fără niciun beneficiar al acestui venit minim de incluziune nu este un semn că lucrurile merg bine, ci în unele cazuri că oamenii care ar avea dreptul la ajutor nu îl primesc pentru că nu știu că există, nu au cum să apeleze la instituțiile competente, iar autoritățile locale nu îi îndrumă. De altfel, politicile publice din România în sprijinul persoanelor vulnerabilizate de sărăcie, oricare ar fi vârsta lor, au fost adesea reduse tocmai în perioade grele, de austeritate, până la anularea lor în numele economiilor la bugetul țării. Sociologul Vladimir Ionaș exemplifică.
0: România niciodată nu a știut sau nu a vrut clasa politică, oamenii care au avut puterea de decizie, să lege într-un fel prezența la școală de acordare a alocației, prezența la școală de orice ajutor pe care îl oferă statul, tocmai pentru a încuraja copiii să fie zi de zi la școală. Ajutorul acela pe care îl oferea printr-o masă caldă pentru mulți cetățeni din rural și din urbanul mic avea un impact foarte mare, dar și aici de foarte multe ori statul a considerat că e un loc în care poate umbla când avea o problemă de ordin economic, financiar. Cred că discuțiile, și am văzut că și Comisia Europeană punctează foarte mult pe aceste două capitole, ar trebui să fie orientate toate politicile publice în perioada următoare exact pe tot ce ține de suportul pe care lor pot oferi statele pentru copii, pentru că pe de o parte suntem conștienți de faptul că una dintre cele mai mari probleme la nivel european este problema demografică, în special natalitatea. Deci trebuie să vină cu politici publice care să încurajeze acest capitol și să ajute copiii și doi persoanele cu handicap, persoanele cu dizabilități. Pentru că și aici există o mare problemă.
1: Într-un cuvânt, tabloul este destul de sumbru în România, depopulare și îmbătrânire accelerată, mobilitate geografică ridicată și concentrare în jurul marilor centre urbane sau îngroșarea rândurilor diasporei, disparități mari în ocupare și vulnerabilitate socială. Lăsați în urmă copii, bătrâni, oameni în putere, dar cu pregătire școlară precară sau persoane cu dizabilități, intră într-un cerc vicios al sărăciei din care este tot mai greu să iasă fără politici sociale bine gândite.
2: Radio România Internațional.
3: Lisa Maria Tănase din Marea Britanie este cercetătoare și doctor în politici publice și comportamentale la Universitatea Cambridge. La microfon, Carmen Pelin.
4: Lisa Maria Tănase este din 2025 doctor în politici publice și științe comportamentale, un titlu obținut la renumita Universitate Cambridge. În prezent, este cercetătoare la El Arian Institute of Behavioral Economics and Policy, tot la Universitatea Cambridge, un institut specializat în studii de economie comportamentală.

0: și politici publice. Un studiu din teza de doctorat a româncei, născută de fapt în Maroc, a fost citat chiar în Parlamentul Britanic și analizat de presa din regat.
1: În cadrul doctoratului meu la Universitatea Cambridge, am coordonat primul experiment realizat cu 100 de membri al Parlamentului Britanic actual și peste 600 de politicieni europeni, în care am testat cât de corect percep aceștia nivelul de susținere publică pentru politicile climatice și am dezvoltat unele dintre primele intervenții care corectează percepțiile inexacte ale politicienilor despre preferințele publicului. Și studiul meu a fost prezentat într-un articol amplu publicat de The Guardian, un ziar internațional foarte respectat, articol care a fost citit și apreciat ca fiind pertinent de către ministrul energiei din Marea Britanie. Și ministrul de stat a discutat cercetarea mea în Parlament, în fața altor membri al Parlamentului, iar ulterior am fost invitată să prezint rezultatele personale în Parlament pentru grupul parlamentar de anticorupție și cercetarea mea a fost de asemenea prezentată și discutată anul precedent în cadrul unor evenimente organizate împreună cu Parlamentul Britanic, Societatea Regală și Behavioral Insights Team, unde am discutat direct cu parlamentari și reprezentanți al guvernului britanic și m-am bucurat enorm.
0: Pe viitor veți rămâne cercetătoare sau aveți și alte opțiuni?
1: Cercetarea este sigur prima mea iubire opțiune, și pasiune, deci o să rămân sigur cercetător. Întrebarea este dacă o să fac și mai mult conexia asta cu lumea politică, dacă o să fac mai mult un rol în care dau sfat pentru anumite guverne și lucrez direct cu politicieni sau rămân mai mult în aspectul academic, asta va fi întrebarea la care încă nu am răspunsul clar, dar va rămâne clar conexia asta prin comunicarea științifică. În ceea ce mă privește, în prezent am un contract pe termen lung ca cercetător la Universitatea Cambridge, dar colaborez deja cu echipe internaționale și m-ar interesa foarte mult colaborări de cercetare cu politicieni și organizații din România interesați de domeniul meu de cercetare. Și deci mă pot contacta și pe LinkedIn-ul meu, Liza Maria Tănase, dar da, și foarte interesată de asemenea colaborare.
0: Trăiți în Marea Britanie, Liza Maria Tănase. În biografia dumneavoastră includem 3 țări, Marocul, Marea Britanie și România. Cum sunteți legate de fiecare din aceste țări? Începem cu Marocul, cu locul nașterii, locul în care ați petrecut primii dumneavoastră 18 ani.
1: Da, exact. Am avut norocul să cresc între mai multe culturi și cred că fiecare dintre aceste țări a contribuit într-un mod foarte diferit la cine sunt astăzi. În Casablanca, deci acolo m-am născut, părinții mei sunt acolo stabiliți și mama mea lucrează în cooperare internațională și tatăl într-o filială dintr-o companie franceză. Și am crescut în mediul ăsta foarte multicultural și faptul că am crescut într-un astfel de mediu m-a făcut și curioasă și mi-a dezvoltat interesul meu politic. România însă chiar a rămas mereu foarte importantă pentru identitatea mea. Și am fost crescută de părinți cu drag pentru limba română, povești, muzică și mâncare foarte bună, tradiții frumoase. Și da, România este chiar țara mea, așa simt, este țara cea mai importantă pentru mine. Îmi place foarte mult să împărtășesc cultura cu cei dragi și România este și toată familia mea. Deci toată istoria mea vine din România și sper și să continue tot acolo. Bunicii mei amândoi, unul din Suceava, unul din Tășnad, au avut o influență foarte importantă asupra mea și cred că a fost și Franța, a avut un loc interesant fiind la liceul francez în Casablanca. Am fost expusă la cultura și la literatura și muzica din Franța, dar cred că cel mai mult m-a influențat totuși România și acum, da, în Marea Britanie, bineînțeles că are un loc și mai special pentru că acolo am făcut toate studiile de când am 18 ani și aici este și logodnicul meu englez. Dar, da, cred că dacă trebuie să aleg, nu este fără nicio discuție, rămâne România, spun, casa mea adevărată.
0: Ce vă place aici în România, Liza Maria Tănase?
1: Ce nu-mi place mai degrabă, pentru că îmi place totul în România. Îmi place foarte mult România în termen de, bineînțeles, orașe superbe. Asta n-avem ce spune. Adorat Sinaia ca oraș în particular, dar cred că ceea ce iubesc cel mai mult este felul de a fi al oamenilor în România. Românii au foarte multă căldură, umor ospitalitate și o

0: formă de apropiere umană pe care, sincer, o simt foarte specială. Și cred că spune multe faptul că și cea mai bună prietena mea din Anglia, Irina, este tot româncă. Și există un anumit mod de a comunica, nu, nici nu știu cum să-l explic, dar de a glumi și de a te conecta emoțional, care mă face să mă simt foarte acasă, ceva foarte special.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul
1: românesc.
3: În iunie 1948, guvernul comunist dădea o lege prin care toate mijloacele de producție intrau în proprietatea statului. Astfel, întreaga economie era etatizată. Minele au fost, natural, și ele naționalizate și, mai mult decât atât, au fost considerate strategice, iar mineritului s-a acordat o importanță crucială în economie. Urmează un material de Steliu Lambru.
4: Pro memoria. Mineritul este o ocupație veche în spațiul românesc, prezent în cele mai timpurii menționări ale locuitorilor din interiorul arcului carpatic. O particularitate a mineritului românesc este diversitatea sa. Există minerit de cărbune, minerit de sare, minerit de metale prețioase, minerit de metale rare și speciale. Mineritul a fost meserie și afacere în care s-au implicat atât statul cât și investitorii privați, dar el a creat o adevărată lume a profesiilor, a identității de grup socioprofesional și a generat manifestări de mândrie locală. Guvernul comunist, care a ajuns la conducerea României pe 6 martie 1945, avea în viziunea sa economică anularea proprietății particulare. Actul anulării, denumit populist naționalizare, de fapt o deposedare de bunuri, a fost promulgat pe 11 iunie 1948 și el a vizat și minele. În 1971, Ion Bică, activist comunist în ilegalitate, își aducea aminte de preluarea minelor din Gorj. Mărturia sa a intrat în arhiva Centrului de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română, împreună cu celelalte mărturii ale celor care au lucrat în minerit și au trăit vremurile de atunci.
5: Am avut cinstea să mă bucur de încrederea conducerii județene de partid în acea perioadă, încredințându-mi se sarcina să particip în noaptea respectivă la luarea în primire a minei Schela, îndrumați de organizația de partid, împreună cu membrii de partid din localitatea respectivă. Fără greutăți am luat în primire mina și parcă retrăiesc momentul când am instalat pentru prima dată un director de mină din rândurile muncitorilor, pe tovarășul lui Iosif Pop, care la început, în miez de noapte, s-a manifestat și datorită emoției și acestui moment important, nedumerirea. Poate să fie el director? La care noi i-am răspuns: ești deja director și vei răspunde de acum până mâine, când alți tovarăși vor veni să te ajute, de tot ce se va petrece la această mină.
3: În anul 2001, locuitorul satului minier Roșia Montană, Ioan Cobori, spunea că a perceput naționalizarea din 1948 ca pe o închidere a minelor.
6: S-au închis minile, s-au luat ceamprile, ai ca 1100 cacaluri pot. Și apoi s-au luat pe lume, care cum care pot mai bătâni, nu știu, mai zic că n-au avut unde, care pot mai tânări, s-au dus. Eu am plecat în Gelari, am lucrat acolo 3 ani în Gelari, minieri. De acolo m-am dus la Teliuc un an, de la Teliuc la Bomberi de Vezeni. M-am dus la Petila, am lucrat la Petila 3 luni, Petrușeni, la mine la Petila.
3: În 2001, inginerul Eliazar Dumitraș confirma spusele lui Ioan Cobori.
7: După naționalizare, oamenii au plecat în diverse direcții pe șantiere, în căutări de lucru, alții care n-au avut posibilitatea asta, fiind bătrâni și bolnavi, au rămas acasă în gospodării. Naționalizarea s-a fost foarte simplu. Într-o bună dimineață s-a dat ordine. Nu mai intră nimeni, nici într-o mină, deja sunt trecute la stat. Oamenii au fost descumpăniți, sigur că da, din cauza aceasta, că și le-au stricat rostul vieții. N-am înțeles. Deși aveam 22 de ani, n-am înțeles mare lucru, decât că ne-a oprit și gata. Nu înțelegeam, nu știam, că nu eram pregătit, nu eram format ca să înțeleg.

0: leg niște termeni din aceștia economici ca să îmi dau seama ce este naționalizarea. După naționalizare, ștampurile au fost demontate. Fiecare proprietar de ștampuri și-a demontat instalația, a dus-o acasă și fiind din lemne, s-au folosit la alte scopuri și în cel mai din urmă caz l-a ars. Le-a ars în foc.
1: Naționalizarea a generat disponibilizări și Toderaș Brutus, în 2001, își aducea aminte de marea îngrijorare care îi cuprinsese pe oamenii care își câștigau existența din minerit. Ea se adăuga la incertitudinea generalizată și teama produsă de niște autorități brutale și netransparente în deciziile luate.
2: Omnii s-au dus, mergeau șteampurile, s-au culcat și dimineața s-au trezit că s-a făcut naționalizarea. Și a fost ca un trăznet pe capul oamenilor. Nu a fost niciun zvon. Da, dacă se cunoștea treaba asta, imediat intra în masă. Și atunci s-a dat un comunicat. N-are voie să intre nimeni în mine. Toată lumea și-a dus-o scos sculele din mine cu tare. Nu mai a avut voie să intre în mine particulară. S-au pus pază, s-au făcut un grup de pază care funcționa pe lângă exploatarea din Roșia Montană și care supraveghea. S-au dus, s-au scos sculele de pe mine, ce-au avut acolo, au avut voie ca ce-au avut în șteampuri sau ce-au avut acolo să spele, să schimbe, să-și facă aurul ce l-au avut. Șteampurile nu s-au mai dat apa din tăuri, nu au mai putut să meargă. Deci minereul care lor a avut, nu mai putut fi măcelat, lumea foarte necăjită, extraordinar, copii, întreținere, absolut tot ce facem, ce facem.
1: După 1989, după căderea regimului comunist, detestata naționalizare și semnificațiile ei au fost casate, dar mineritul a rămas în proprietatea statului. Activitatea economică a mineritului a fost de atunci redusă, iar viitorul ei variază de la pesimism la speranță.
3: Radio România Internațional.
4: Un film românesc prezentat în premieră mondială, în secțiunea Forum a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, constituie subiectul abordat acum de Hildegard Dignătescu.
3: Invitați la Radio România Internațional.
5: Cinematografia românească a fost premiată la cea de-a 76-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, care a avut loc în luna februarie în acest an și a reunit producții din întreaga lume. Printre filmele premiate s-au aflat și filmul De capul nostru, în regia lui Tudor Cristian Jurgiu, care a primit premiul pentru cinema de autor, un premiu acordat de Confederația Internațională a Cinematografelor de Artă, care sprijină distribuția filmului în rețeaua globală de cinematografe de artă. Și am deosebită plăcere să stau de vorbă astăzi la Radio România Internațional cu regizorul Tudor Cristian Jurgiu. Bun venit, bun revenit!
6: Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
5: Cu multă plăcere și eu mulțumesc că v-ați făcut timp. Filmul tocmai a avut o avanpremieră în cadrul Festivalului Filmului European la cinematograful Elvira Popescu din București și se va lansa în cinematografele din România în cursul acestui an.
6: Pe 26 iunie.
5: Și urmărește povestea unor adolescenți dintr-un mic oraș din România, adolescenții ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Un film care explorează singurătatea, maturizarea forțată și nevoia de apartenență. E o descriere fidelă și nu prea a filmului. De fapt, e ceva mai mult decât atât. Mi s-a părut că este și un film eseu și cu câteva idei foarte profunde acolo. Și v-aș ruga să ne povestiți despre acest scenariu și cum l-ați conceput și să vorbim și despre felul în care ați ales să filmați. Este un alt fel de tempo cu care aproape că ne-am dezobișnuit de ceva timp. Și da, haideți să le luăm pe rând, scenariul mai întâi.
6: Păi scenariu, cred că am început să lucrez la el așa, într-un fel, fără să-mi dau seama. Pur și simplu mă întâlneam cu mai mulți oameni, cunoștințe, prieteni, care erau în situații din astea, în situații similare, cu părinții plecați sau care trecuseră prin asta și pur și simplu ascultând poveștile lor și experiențele lor, la un moment dat m-am trezit că încep să mă gândesc tot mai mult la poveștile astea și am început să scriu unele dintre ele și așa cumva să născut scenariu, după am lucrat cu Anca Buja, co-scenarista, și am început să structurăm și să alegem din poveștile astea și să facem cumva un fel

0: de amestec și să luăm părți din unele, părți din altele și să ne hotărâm pe o structură mai clară.
1: Așadar, e un fel de puzzle, să spunem, câteva povești strânse, reunite, care au acest fir roșu, nu? Cu acești adolescenți care se cresc unii pe alții, unii pleacă de acasă, alții rămân ca
0: da,
1: niște adulți.
0: Da, partea cu
1: acasă.
0: Copiii care au fugit de acasă este total ficțională. Pur și simplu am vrut să creăm un fel de contrast între adolescenții ăștia care cumva duc dorul părinților și au o relație mai dificilă cu aceștia mai mici care vor să scape de părinți și care nu-și mai doresc să stea cu părinții. Și am vrut să creăm cumva contrastul ăsta și să îi punem împreună și să relaționeze între ei. Sigur că scenariul nu a pornit doar de la aceste povești și n-a fost doar un fel de anchetă socială a unei probleme sociale, ci au venit multe secvențe, pur și simplu unele dintre ele din amintirile mele de când eram mic sau adolescent, și multe dintre situații nu sunt neapărat specifice doar copiilor care au părinții plecați. Sunt situații prin care oricine trece.
1: În general, adolescenți.
0: Da. Și au fost pur și simplu momente, cred că primele secvențe pe care le-am scris au fost de fapt unele destul de personale, care au fost niște amintiri de la care am extrapolat și am început să mă joc cu aceste spații. Putem face și transferul spre cum am filmat. În orășelele astea mici, de multe ori, adolescenții nu au atât de multe locuri, baruri, cluburi în care să meargă și atunci se întâlnesc în tot felul de spații cumva alternative, care a fost și cazul meu în Oradea în anii 90. Mergeam în foarte multe spații și exploram mult depou de locomotive, de exemplu, și stăteam mult acolo și ne petreceam timpul.
1: Care
0: și
1: erau, apare în film.
0: Care apare și în film, motivul acesta al depoului. Și erau niște spații decrepite, dar care aveau o atmosferă destul de specială.
1: Erau ale nimănui și le puteai
0: într-un fel, da. Și nu erau,
1: prelua.
0: Și era foarte ușor să intri în toate spațiile astea atunci. Pe parcurs ce ne apropiam de 2000 și 2000 și ceva, au început să apară garduri, au început să apară interfoane și am început accesul copilului
1: camere
0: să fie mult mai greu. Dar atunci, în 90, exploram foarte mult cartierul și spațiile astea, fie naturale, fie spații un pic părăsite, care aveau o atmosferă specială și ne făceau cumva să relaționăm într-un mod diferit față de un alt loc. Și de acolo a pornit una dintre secvențe și cumva decizia de a avea niște personaje, adolescenți, care să nu se comporte cum probabil te aștepți de la un film cu adolescenți. Adică să fie foarte explozivi, agresivi, foarte verbali și să vorbească mult. Lucru care știu că e de multe ori valabil, dar cred că există în același timp și personaje și adolescenți care sunt mai, să zicem, mai introvertiți, comunică un alt fel unul cu alții, nu vorbesc poate atât de mult și așa a venit decizia asta, să avem personajele astea care nu sunt atât de
1: tipice,
0: să zicem, și sunt un pic mai stranii sau tăcuți și asta mi s-a părut foarte ofertant și de explorat pur și simplu în mediul ăsta al cinemaului, pentru că mi-am dorit mult să filmez fețele lor privindu-se unul pe alții în momente în care își comunică lucruri fără să vorbească neapărat și mi se pare că e o tensiune destul de specială cu care, într-adevăr, poate mulți dintre spectatori nu sunt așa de obișnuiți, având în vedere că multe dintre serialele care sunt cele mai populare sunt foarte pline de dialog și de obicei, neavând nimic împotriva dialogului, adică oricum sunt secvențe care au dialog și aici, dar pur și simplu mi se pare că sunt și momente în care poți explora o dinamică între două, trei personaje fără dialog și mi se pare că e destul de ofertant și m-a atras asta destul de mult la felul în care am decis să filmăm, chiar de când am scris scenariu.
2: Radio România Internațională.
3: Și acum Ștefan Baciu ne invită la București, în Piața Revoluției.
4: Vizitați România.
5: Numită Piața Palatului sau Piața Republicii, Piața Revoluției este locul în care ajung mulți turiști și în care, în decembrie 1989, românii au protestat împotriva regimului comunist, reușind să-l îndepărteze pe dictatorul Nicolae Ceaușescu. Piața Revoluției este locul cel mai larg de pe Calea Victoriei, o importantă arteră a Bucureștiului care conectează centrul capitalei României cu Piața Victoriei, unde se află clădirea guvernului. Venind pe jos pe Calea Victoriei din centrul vechi, după un segment cu clădiri înalte pe ambele părți ale străzii, se deschide un spațiu larg, unde sunt amplasate statui ale unor personalități politice și statuia ecvestră a regelui Carol I, precum și un monument dedicat Revoluției Române din decembrie

0: o 1980, Damian Anfile, ghid de turism, ne oferă detalii.
1: În deschiderea pe care o face Calea Victoriei către Piața Revoluției. Vă va întâmpina statuia lui Iuliu Maniu. E o explicație foarte accesibilă, dar care merită dată de ce statuia lui Iuliu Maniu este crăpată și stă cu spatele la actualul Minister de Interne. Pentru că ăla este fostul sediu al Comitetului Central al Partidului Comunist, care l-a trimis pe Maniu în detenție și Maniu a murit acolo după torturi oribile. Asta explică și spărturile din statuie și faptul că stă cu spatele, dar se privește ochi în ochi cu un alt fruntaș țărănist care a dus misiunea mai departe, cu Corneliu Coposu, lui Buz ne privește de pe partea cu Biserica Crețulescu, respectiv cu cea mai veche clădire a Căii Victoria, care încă stă în picioare. Titoria asta de la începutul secolului al XVIII-lea a unui general lui Brâncoveanu, Iordache Crețulescu, ridicată și în amintirea brâncovenilor, altădată n-ar fi fost vizibilă din Calea Victoriei, că era biserică cu han și era înconjurată de clădirea vastă a hanului vis-a-vis. Povestea Revoluției Române care a început simbolic acolo e ceva de neratat. România are, din păcate, tristul record dintre toate statele socialiste de a fi avut singura revoluție sângeroasă. Peste tot altundeva, regimurile comuniste au plecat relativ pașnic. De la putere, numai la noi s-a încăpățânat Nicolae Ceaușescu să rămână.
0: În apropiere este și Biblioteca Centrală Universitară, în fața căreia se află statuia ecvestră a regelui Carol I, ctitorul acestei clădiri. Regele Carol I privește spre o altă clădire monumentală.
1: Avem Muzeul Național de Artă, fostul Palat Regal, adică locul unde s-au desfășurat cei 82 de ani de istorie monarhică a României, de la Carol I la Ferdinand, la Carol al II-lea, cel căreia îi datorăm, de fapt, crearea actualei Piețe a Revoluției, pentru că, alminteri, fondul construit al Căii Victoria ținea exact aceeași îngustime pe care o are și mai sus și mai jos, și el este cel care a ordonat demolarea mai multor clădiri de acolo ca să creeze o piațetă, și, bineînțeles, Mihai I, care n-a abdicat de acolo, a fost nevoit să abdice din palatul mătușii sale, dintr-o reședință privată, unde actualmente și are sediu Casa Regală a României, Palatul Elisabeta, din incinta Muzeului Satului.
0: Având aspectul unui templu ionic cu 6 coloane frontale și 2 laterale și cu o cupolă de mari dimensiuni, Ateneul Român este clădirea care reține atenția tuturor celor care ajung în Piața Revoluției. Clădirea a fost construită între 1886 și 1888, o bună parte din fonduri provenind din subscripție publică. Damian Anfile, ghid de turism, o consideră o clădire simbol.
1: Orice țară are o clădire simbol și pe Calea Victoriei Ateneul Român este clădirea simbol a României. Ea a fost gândită atunci când s-a făcut, de fapt, cea mai mare campanie de strângere de fonduri, dați un leu pentru Ateneu, strict ca sală de concerte, cum în mare parte este astăzi. El a fost forul suprem al culturii române, acolo se țineau și prelegeri, acolo s-a semnat, de exemplu, în mod solemn, actul de formare al României Mari cu delegați din toate provinciile în prezența regelui Ferdinand la 1919.
0: Pe lista obiectivelor de interes turistic din Piața Revoluției poate fi adăugat și Muzeul Teodor Aman, unul dintre cele mai vechi muzee memorii din România. Se află într-o clădire mică în comparație cu cele din jur, însă este bogat decorată la exterior. Este casa în care a trăit și a creat pictorul Teodor Aman, întemeietor al primelor școli românești de arte frumoase de la Iași și București. Muzeul a fost deschis în anul 1908, în interior fiind cea mai mare parte a lucrărilor lui Teodor Aman.
2: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună.
3: Radio România Internațional.